برسات کے سہانے موسم کا گنگان کرنا اور بارش کی خوبصورتی پر فدا ہونا صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہم سب کی ایک ضروری ذمہ داری ہے، بارش کے پانی کو اکٹھا کر سنگرہ کرنا۔ ورشا جل کے سنگرہن کے انترگت گھروں کی چھتوں پر پڑنے والے ورشا جل کو ایکتریکرن کے لیے بنی ٹنکیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر سے وشیش طرح کی نالیاں بنا کر جل سنگرہن کیا جاتا ہے۔ کھود کر بنائے گئے تالابوں کا نرمان، پتھروں اور سیمنٹ سے کنارا بنا کر بیچ میں گڈھا کھود کر جل سنگرہن، اور بھی بہت سارے طریقے ایجاد کیے جا چکے ہیں۔ چلیے خود سے پوچھیں، ورشا جل کے سنگرہن میں ہمارا اپنا کتنا یوگدان ہے؟

بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی مسکان، ان کی شاعری، ان کی خاموشی اور ان کے امر کردار ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ کچھ کلاکار سمے سے ودا ہو کر بھی کبھی ودا نہیں ہوتے۔ اور آپ تو سمجھ ہی چکے ہیں کہ مینا کماری ایک مشہور شاعرہ بھی تھیں اور مقبول بھی تھیں، تو وہ کس نام سے شاعری کیا کرتی تھیں؟ کیونکہ مینا کماری تو وہ لکھتی نہیں تھیں اور ان کا ایک اور نام تھا، بلکہ یوں کہیں کہ دو نام تھے۔ تو یہ نام اگر آپ کو یاد آئیں تو آپ ضرور بتائیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ ٹریجڈی کوئین کے نام سے مشہور، وہ پاکیزہ کی حسین جن کی انداز وہ پاکیزہ کی حسینہ جن کا انداز بیان دل کو چھو جاتا تھا، چاند سی ان کی صورت اور ان کی جو ہر کوئی جو ادا ہوتی ہے، لگتا نہیں کہ دل میرا اجڑے دیار میں۔ اور کچھ فلموں کے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں، جھیل سی آنکھیں، اور ان کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے اپنے شبدوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس گیت میں، اس فلم میں مینا کماری کے جو ابھینیتا ہیں ان کو آپ کو پہچاننا ہے، یعنی کو سٹار۔

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانا، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

فوجی بھائیو، آج نہ جانے کیوں بہت سی پرانی اور پیاری یادیں تازہ ہو اٹھی ہیں۔ اب جو گانا آپ کو سنا رہا ہوں یہ دلہن ایک رات کی فلم کا ہے۔ سنگیت نردیشک ہیں میرے بہت ہی پیارے عزیز دوست سورگیہ مدن موہن۔ مدن بھیا کا بھی برمن دادا کی طرح سے اپنا ہی الگ انداز تھا، خاص طور سے غزلوں میں۔ وہ کسی بھی گانے کو سنوارنے میں اور سجانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ لیجئے گانا سنیے۔

لب خاموش ہیں مگر نگاہیں سب کہہ جاتی ہیں. تو سامنے ہوتا ہے تو میری دھڑکنیں مسکرانے لگ جاتی ہیں. کتنی ہی بار چاہا کہ تجھ سے سب کچھ کہہ دوں مگر ہر بار میری شرم میری محبت سے جیت جاتی ہے. تو پوچھے تو کہہ دوں تجھ سے, میری ہر دعا میں تو شامل ہے, میرے ہر خواب کی پہلی صبح اور ہر رات کی آخری دعا بھی تو ہی ہے. میں نے تجھے چاہا ہے بنا کسی شور کے, جیسے چاند چپ چاپ رات کو روشن کرتا ہے, جیسے خوشبو بنا آواز کے پھولوں میں مہکتی ہے. اگر کبھی میری آنکھوں میں دیکھو گے تو اپنا ہی عکس پاؤ گے. میری ہر مسکان کے پیچھے بس اپنا ہی نام گنگناتا پاؤ گے. نہ کوئی وعدہ نہ ہی چاند ستاروں کی سوگات, بس اتنا ہی چاہتا ہے دل میرا, زندگی بھر جلتا رہے میرے دل میں تیرے پیار کا دیا.

0: مدن موہن کی طرز پر لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو آپ نے سنا ساحل لدھیانوی کے بول تھے غزل فلم کی یہ پیاری سی غزل آپ نے سنی.
1: دیکھ لیا کہاں رہتا ہوں, جہاں موت زندگی پر ہستی ہے.
2: وہ دن دور نہیں دیپک جب زندگی موت پر ہنسے گی.
1: لیکن کب, کیسے؟
2: معلوم نہیں. چلو مجھے گھر پہنچا دو.

0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئیٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی

اور اگر آپ کسی جو خاص ان کے کو اسٹار رہے کس کے ساتھ، یعنی آپ جوڑی مینا کماری کی پسند کرتے تھے یا کن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اچھی لگتی تھیں، یہ آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری کو اپنے ابھینے کے لیے کئی بڑے سمان ملے، انہوں نے بیسٹ ایکٹریس کی کیٹیگری میں 4 فلم فیئر ایوارڈ جیتے، بیجو باورا، پرنیتا، صاحب بیوی اور غلام اور کاجل جیسی فلموں میں ان کے ابھینے کو پرسکاروں سے سمانت کیا گیا۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں، مینا جی کی چھوٹی چھوٹی مگر نشیلی آنکھیں بے حد خوبصورت لگتی تھیں، وہ درد سے بھری آنکھیں جیسے بہت کچھ کہہ رہی ہوں، ان کو میرا شت شت نمن۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، آپ نے مینا کماری پر فلمائے گئے گیتوں میں سب سے پسندیدہ گیت کی چوائس پوچھی ہے، جو گیت دل ایک مندر فلم سے ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ پاکیزہ کا سنواد جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں نے دیکھے، بہت حسین ہے، انہیں زمین پہ مت اتاریے گا، میلے ہو جائیں گے۔ زیادہ تر شروتاؤں نے اسی ڈائلگ کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری اپنے کلاموں میں ناز نام کا استعمال کرتی تھیں اور ان کے ندھن کے بعد ان کی کویتاؤں کا سنگرہ تنہا چاند نام سے پرکاشت ہوا، جی ہاں، ناز نام سے وہ لکھا کرتی تھیں۔ اور ہماری ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ مینا کماری کو ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے، اتہ مسکراہٹ پر ٹپنی مشکل ہے۔ ویسے جو گیت ہم نے آپ کو سنوایا آزاد فلم کا، اس میں تو مینا کماری بہت ہی پیاری نظر آتی ہیں اور کھلکھلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھیں، یعنی بال کلاکار کے طور پر، ان کی پہلی کون سی فلم تھی، اور فلم جو ریلیز ہوئی اور راتوں رات جس سے مینا کماری سٹار بن گئیں، یہ فلم کون سی تھی؟ آپ کی سہولیت کے لیے بتا دیں، 1952 میں ریلیز یہ فلم تھی۔

اس گیت کو محمد رفیع صاحب نے بھی گایا ہے شروتاؤں، اور آپ سن رہے تھے بھیگی رات فلم کا یہ گیت. ہمارے کچھ شروتاؤں نے لکھا تھا کہ مینا کماری جی کو تو مسکراتے ہوئے کم ہی دیکھا ہے، تو پھر آپ اس گیت کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ نے سنا ابھی ابھی؟ کتنی پیاری لگتی ہیں مینا کماری جی اس گیت میں، یہ آپ جب اس کا پکچرائزیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے تو مینا کماری کی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جن میں ان کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے، تو وہ اپنے چہرے کے بھاؤں سے بھی زبردست ایکٹنگ کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کردار کو جی رہی ہوں.

دو کلیاں فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، سہل لدھیانوی کے بول تھے، روی کا سنگیت تھا، ونائک نگر نظام آباد سے اس گیت کو سننا چاہا، جوتی شری ہری، راج کمل، ونود کمار، رامانند اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ اسی گیت کو سننا چاہا، سریندر ورما، مورتی ورما، پونم ورما نے، موہالی پنجاب سے یہ پتر آیا ہے، بلڈھانا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو دامودر، ششی کلا دامودر، سمیت کمار دامودر، سادنا پون پاٹل کی یہ فرمائش تھی۔